ini moya kere bebo na pieko yeshua na koti na koti wabati na koroko aufa bieko aufa yanga feme esumo labari ni ujama kere kwa kwati do yeshua

ya obroma yile kalifa ni jama kere konkone ya suna kanshi jama kere konkone ubuka ya suno waram kere konkondo azia janaba.